o gola itu o gola ngwana eshu ngwana ka o gola re thompa ka mgo re thompang ka gona o gola o tseba gore mmago ke mmago o tsebe gore nna ke malomo wa gago go lukile go lekane lena bana ba sebata kgomo gashwe ke botsebotse ape ke aperitsa sengwe jwale ke aswa ke thomile jwale ke aswa jwale o tlo senyega o tlo senyega o tlo senyega napile o tlo diagala ka mogo o diagalang ka gona bana ba sebata kgomo napile re ke ga ke dialo je ka so ke nyaka gore ga ke di bia kantšha so e be e le gore jale ke tlhobola ja se ke apere ka gore bonna we ke a swa e le nna a se le bone tse e le goreng be di diragala be ke ya go feta ka kua matlapa a tlapane ka kua fun corner ke tlo le botja ga ke boya mong tumeleng ke die so e le ge ke re bana beso lenanego le thomile ke 011 the piles of Jews.